0: ole ege gbe yo bere si a uwe super 88.1 fm owa ma bere o
1: Dawi wanu wo na pe nu
0: eh? Eya fun we super 88.1
1: FM. Eh you bo kan eh?